ninas, nec cardilagine, nec pinguia, nec carnes, nec rustam quidem fragilem, nec quaiur edicator cutis. Sed mediae custam in romniae naturae corpus, arendisimile in albo mullius, in reliquis partibus, tutius vere condurit.

divolsi spraecipu avivacitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecunque stratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto in corpore, minime tamen capito, solumque non movimento.